0: Фавчі Поварі, Баруї Фавчі Мартум, Шабонару з радіо Азія Плюс.
1: Лайні,